0: kɔdɔrɔso sigi logoduci da ni la yati transformation ni ka parakow se n be ni transformation na tɛmɛ a kɛ méthode artisanale et puis n bena tɛmɛ a kɛ transformation na méthode industrielle méthode artisanale ni a kɛ so min ɲinaka na kɔdɔrɔsi a ɲini ko ye a kɛ sara jiramanbɔkɔ machine a kɛ dapɛpɛ giazunusi a kɛ tiri na purugira i tɔzun mais ye so sigi kɛ wunda suwete min ndati kɔdɔrɔ a kɛ a méthode industrielle ni so si a kɛ utilise a machine a usine titɛrɛ nayati kɛtengo ye a pɛti sara kunba bani si ali biti muligi na population ti sara kuwa ti teko benzoni ni si a pɛti kanga wusi nayati kɔdɔrɔ ni nga na kɔdɔrɔ wan
1: paka adidas sabon ekigi na kɔdɔ ti ye a alimbiti tena e anzoni ti yɛn si transformation agricole alimbiti gana ni na ndö ti kondo mi ti be afrika
0: i ta sabrina wunango so ala wunda so ayeke pendere hunda mingi mbi ye titene mê makoto zu kɔdɔrɔ azo kuwa mani nzoni transformation agricole so lo ga na bango nzoni mingi na kɔdɔrɔ ti na ligi ti agbongburu ye mingi kozo ye so si lo ga na ni valeur ajoutée valeur ajoutée a mwa nzinanzi na alengo ti akobe so si aza na ye ti amachine asara ni mbi ayeke mu na valeur ajoutée e a valeur ajoutée so na ligi ti etenti ekonomi ayeke ga na ye so atene croissance économique aye tongo na gozo aye tongo na coton o aye tongo na mavuta ti mburu o ayeke aye so tongo na ileke ni nzoni na kodro ti e yeke ka ni na ya ti kodro na pendere ngere eli mbi ti ka wusi ni na akodro wande mingi so angoro ye même a-on ala so angoro ye asi ayeke ga na mosoro mingi na kodro e na exportengo ni na ni aga na ye so atene koforo na kodro wala hausse de revenu ayeke nzoni wusi ma ti yen lo yeke ga na akuwa tongana ayeke sara transformation na ligi agbakuru ti amachine aye so ambeni afini kuwa ke wala ambeni afini métier ayeke ba gigi e puis akuwa so si alingbi ti tene adu ti stable ti mu ligi na amasika titene ala wara kuwa ayeke za ye so atene aemballage ayeke sara nde asakpa ayeke sara nde ambeni apaket aye ti za ye so na ya ni e ala so ayeke sara sakpa so kue kuwa la ala yeke wara e aussi il faut ka ka ni ambeni so ayeke wara ande kuwa titene gi kuwa ti ala gi tene ala yeke ka ye ni donc kuwa yeke mingi na ya ni nga na mbege lo yeke ga wusi na ye so atene koforo mingi ndali ti amasika so na kodro ti ala yeke mingi si warango kuwa gangangu si ayeke kanga ligi na ye so ayere atene exode rural amasika so si ayeke alondo na akete kodro ti ga na akota kodro ti gi kuwa so ga na transformé na ya ti kodro ti ala ala yeke ngba place oko parce que ye ti sarango ni ayeke da si na mbege e yeke tetenë ti ye so ayere atene sécurité la indépendance parce que boba e yeke importan ye mingi na kodro wande mais tongana e sara transformation mingi na kodro ayeke ga na ye sécurité même indépendance c'est à dire que e besoin encore titene aye so ayeke matière ti kobe ti tengo alondo na kodro wande si aga na ye ape parce que gunda ti konomi ayeke yaka
1: mais ala so ayeke tongana wabemengondo na ndö ti atënë ti konomi nga na nzoni duti na ti beafrika bangondo ti ala na ndö ti transformation wala giongo akobe ti yaka na beafrika ayeke tongana ye
0: ta tënë biani na wundango so munda so ayeke aye ti mawa parce que transformation agricole na kodro ti angba kete kete akobe so yaka ti e mingi na angba gi brut e karako so e mu lo e toge lo e tege lo e transformé lo godo so mingi na amu gi lo aza gi na ngu awe e sara farine awe amburu ti so asisingo na mbumu basse côte haute côte na lobaye na waka so e yeke londo encore e yeke vo même mafuta ti mburu e yeke vo même na mbege ti ngu si aga na ye ayeke ye ti mawa parce que e yeke transformé mingi ape ta so kodro ti akono mingi e yeke na 15 millions d'hectares de terre arable so ayeke titi fango na yaka 15 millions mais e yeke fâ yaka nga ni mingi ape si nga kobe ni so e yeke fâ so e yeke transformé lo nga nzoni ape ma ti nyen ma ti ye mingi akanga ligi kozo ye ni ayeke tënë ti problème ti ainfrastructure alegi amama so ayeke fâ yaka legi ayeke ape zo ti ga ti vongo na mambo ti ala ayeke da ape ye ni kue ayeke sara gi na mamboko ayere atene culture manuelle azo ni ayeke dedigo gi na ngangu ti tere ti ala ni ala yeke fâ yaka na bagar ape na amachine ape na tracteur ape e ayeke sara si kobe ni ayeke li mingi ape mécanisation amachine ti sarango na ye ni ayeke da ape na mbege e yeke na problème ti awa so yeke sara tënë so même tana ti sarango transformation ni mo ga na amachine il faut courant ayeke da si tana courant ayeke da ape il faut amu essence na groupe électrogène ngiri ti wango ti dadari ayeke mingi so kue ayeke kanga lege titene kodro ti awara ye so ayere atene aunité agro industrielle ti sara atransformation locale nga wusi tënë ti
1: abale
0: ti sedu ti so ayeke wara na ya ti akete kodro ti si ayeke sara si awa fango yaka ayeke kpe na mbege ayeke kpe ka mbege ayeke gue yongoro mingi ape ayeke fâ gi yaka kete nduru ni na peko ti da
1: adidas sabon ala lingbi ti fa nga na e akobe ti yaka ti nyen si beafrika alingbi ti luti na ndö ni mbrimbri titene lo sara ye so atene

0: parti soit qui bangwa kabon dani igwamba ke bakasa kato sui wa toto jisle alada
1: eh tenye totin
0: eh ala gibon ka o
1: ando mingi apose totin
0: apose mingi
1: a prendre mingi la kuti la sula ya kuna ige mingi
0: ya butonere
1: ah ya kugina da activité na kana mi alel
0: ah bon si ton je wa ndu nouvelle na bagita to so a bon voilà pareil si wa okuba. Je suis un peu plus de temps.